jedno, čo si myslíš, možno to raz zistíš. Nie som jak vy taký istý, nikdy som nebol moc čistý. Ja nechám to prechádzať telom a do rána sa z toho vyspím.